はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世に悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化な。どうやらここが正念場。右左前後確認。さあ見えてきたぞ頂点が。頭中まで弾けるフライ。空も向こうまで高くライジング。 I see 一緒